0: القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا لطيف صلي أبدا على الذي بك اهتدى وهبدا سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه وكلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ñu del ci rek joxtal len li nga xamanteni moy nafalek tay gi du guddik alarba manam talata ci guddii tan toxale ko ci tereb serigne soy mbacke bi muy horatul hayni. Kon serigne bi wax na ni guddik tay gi di talata ci guddii kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka bu ñeeke bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil falahi rakab ñaarel bi nga jang ci fatiha ak fukki khula 11 rabil nasi neena suñu borom dana defal manam juroom ñaari asman yep djurum ñaar fukk jooni malaika danañ ci juggé ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis penc kon ma bamtu ko manam guddé ke alarba muy talata ci guddii serigne soy wax na ci téré mbuta di neena ku ci mëna julli ñaari raka bu ñëk bi nga jang ci fatiha ak fukki khulu 11 rabil falahi rakam ñaarel bi nga jang fatiha ak fukki khulu 11 rabil nasi neena djurum ñaari asaman yépp suñu borom dana def djurum ñaar fukki jooni malaika wacce ca ñew dila bindal ay tiyaba ba kërok bis penc lool nak lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mu meloon ci sunna si bu doon dugub moy sunna si doonu ci tiñ ba ab basi da melni gobbi la yoroon sunna da fay ay xiyaati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reuy am ci yu toot cheikh jil yepp la defam dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna

li nam moy day ñëk bañ ak top day taxaw ne duma top yalla ngir bëggum noflay té nona ten señ bi neena lolu moy khajamal ubudiyya so gor gor lo nak bamuy jaamu yalla mu fexé ba nga khajamal jaamu yalla duggal ci ay shik shik yoyé nak neena moy khajamal tawhid so gor gor lo ba jéggi lolé itam mu fexé ba jaamu yalla gi reey ci yow nga japp ne def nga dara moy naw sa jëf ci la lay duggal té lolu mëna yak sa jëf yépp señ Touba motax mu wax né ñet anam gogul la bakkan di jaar ak yow señ Touba daana wax né bakkan manes nako noyal bam noy nepp ci ñetti ngir moy xañ ko banex yim bëgg xef ko itam ci ay jaamu yalla lu ko upp doole ñettel ba moy nga wëru ci sun borom tabaraka taala bu len faté né lepp dox ci jëm ci yalla sukkandiku la ci sun borom bo bayé sukkandiku sun borom sukkandiku ci leneen rek yigal na yow do dem fenn té da ngay delu ginaaw lolu señ bi waxone wa minhu shidqul mar'i fil mujahada bil ju'i لاقتناش خير الفائدة ومنعها النفس من اللذات والشهوات كلما أوقات بحمل أثقال العبادات كذا صحبة أهل الخير من أجل احتذاء وأكلنا من أطيب الحلال لا شبهة أو ربا أو إشكال بقنا جيسين دوحنا من لا دمبل سيمون وي نف موي نغم مويتو جفنكو لو حرام لفير يعني لك ربا أقول لول mëno noyal sa bakkan mom sa bakkanum faw dreete sa bakkan ba nga ko daan da nga moyto lek alal ju lewut ak ju amum lan ñom nak mu tassay fa yep deppo nañ ci ne amna juroom ñetti ngir yo xamni ci lañuy noyale bakkan juroom ñetti ngir yoy ginaaw waxtu yu jot nañu dama koy lim ni rek baña ci taxaw moy nopi ak ñime xif ak di dundal guddigi ci taxaw ay taxawé ay nafila ak ñi né wéet ngir jaamu yalla ak bari la tudd yalla ak sa xol nga diko lekkale ak sa xolub sëriñ téli nga bi li fek sëriñam mi ngi rot ci xélam na xamné sëriñ bi mi ngi koy teub mi ngi lool motax faw rabtul qalb bi cheikh ba ca top moy fexé bay dakk xalaat yi bokut sa yu toxé sa xal rek nga fex ba dakk ko ba ca top moy taharatul batin fexé ba sa bir xel ni sa biti ni ngoy xelale sa biti ni ngoy raxaxé di sangu non nga refé ko sa bir wa zayyinil batin mawdi'a nazr ilahika lolou la señ Touba waxon lolou du ci dé manon nañ ci taxaw waye